0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohanaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan ateetun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtia. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiässä sinnäisut, tsip.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM Bilarisarutin.
1: Fitness kiyeli mut tikilluarit. Inuna utsivitsuruk. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarappo. Fitness kiyeli midasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Happyariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit ID atorlu. Kidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idasortaanerit namminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tsukkulluunit ullor unnuarlu ukio naalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaru sissakanninsaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina reluota sissakko.
1: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuulin rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä. Ehkä ronnaa tappu.
3: Aattailu. Kaa uka asuu siitä, mut sä äkki.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu.
5: Nanoq FM.

DJs. Here we go. Hey girls, hey boys, superstar DJs.

nanoq fm ullor unnuarlu selfie nanoq fm

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äki liinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtarani.
6: Aiku pisiessä sinäsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nadokut.
4: Neljä kutta, aan nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäisi, käsu tuliu, käsu tuliu.
7: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
8: It's a house on a hill.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. Ai noo, se kottuusa. Isien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuni suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsau. Immersorup. Mit ID er dårlu. Gidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Ihlit idasottanerit. Nemminer arruppat. Ihlit sungisertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkarotissak hengen jäägu.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina relua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuulun rangettu pisikääni. Ehkä jysin tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaan suusi ilan muuta äkki.
2: Mä maa joku kop nuulisi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Filmin ikkinen rattaa tunnillu. Nuen narsa rappit. Viaplay akkutikadugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnaarsinnaavatit namminer piffissanni aksion drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaraat viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: nanoq fm

0: Nanoq FM bilder risarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtarani.
6: Aiku pisiä saa sinä sut, tipsit suutavannit, pitsu.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortoktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiop naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar enning lagu.
2: Sulle maailman tänne liima hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne maa onnu aina relua tässiussisappo.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä jos ennettä, ehkä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa ukaa suu siitä, mutta sä ääkki.
2: Mä maa joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Nelok media mit, pöm kiimik, internet sitarik. Minut tiedun uillu ingellenerani, atudullu. Fem kiimik internetitaan jääni, käypidä rattaa ja rengillä, ikittinäädu äkä rannani. Mä ennen koppia, pisihuit, kämmätit siulliit mahtut äkä rassengillä. Inni minni ikit tuot raadnikin elvimutsien ollutit, imadu niit nenok media nekät kiellikkut.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year-round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaa tekkut, sisämme tungaanut ammasak.
5: Tohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jo sisakto. Apuukaan ateilu pisiät kootsimut äkiliinnattakio. Suutskahtaramme.
6: Aiku pisiässä sinä sut.

0: Tuossa kilpi. Ikä muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Nano FM.

0: clientele very well.
1: Bitch.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi on sisakto, apuukaan ajatellut pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suutskahtaramme.
6: Aiku pisiä sääsin

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarpo. Fitness kiyelmi idaasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akiliigit. Imminut assiliit sunniusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiyel nuuk. Ringorpumiluuniit takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkarutissakanninsa, ku?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana reluota sijussisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuun rangettu pisikääni. Kiusin tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisähtoo, apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiessää sinnäsut, chipsit suutavannit, pitset mämmä kujuttut, piveistous essiingittut, ässät nelokut.
4: Nelokutta on nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsut tuliu.
6: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media, og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktorappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiop naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaru sissakanninsaaku.
2: Sulla mä ajan kana liimaa hissua.
3: Aataan liima kioski. Tänä mä onnuan arveluota siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu tar sig sapo dessa happy tani kuva. Tono kon hang du bisigani. Du senta akarona tapo.
3: Atailo. Ka ura sushi den mutsa ekki.
2: Mama yuku cup noodles.
3: Den mutsa ekki.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
1: Nenok media mit pemkimik internet tarik minutielungu illu ingellenerani atulullu. Femkiimik internetitaan jääni käypidärattaa järjengilä ikittinäälu äkärannani. Määnä koppia pisiuit käämätit siulliit mahlut äkärässängilä. Inni minniikit tuotraanikin elvimutsien allutit. Imadu niit nenok miitiä nekät kiellikkut.
0: Nenok FM.
5: Let's get drunk. I'll pull my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatigaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Tohonaa.
4: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateidun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
5: Suutskahtaramme.
6: Ajuku pisiä.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happy Ariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idé at dårlu. Akidigit. Imminut essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkussuunit ullokunnuarlu. Ukiopnaalu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Dagus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Gero si sakang ninja go.
2: Sulle maju na kana lima isu.
3: Atan lima kioski. Tana ma onno ana galua ta siusi sakpo.
1: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapu. Tässä epitaani kuva. Tono kuin rangettu pisigaani. Kiusin rata. Eikä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Uka asuu siitä muuta äiti.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
1: Filmin ikkinen rattaatu nillu. Luen narsa kappit. Viaplay akkutikadu. Nelok media mit. Ukaluttuat ennokpaat. Isikin narsin naapatit. Nämminok biffissänne. Aksion drama timassan nillu. Med din nafjerianat och så innan ni filmer jag tottet ut missing i sakaret. Vi är blivna nog med i med allihop det sett gillar det sån ringet ut.
0: Nanoq FM.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: 想希望明年明年必须有
1: 去。啊，请你的手呢。

0: 1000 protestimmet. Jag toppar så med 4650 k.
1: Ja.
0: Pimmas
1: sidessa.
0: Sida kala ajatta.
1: Kamida.
0: Akago. Afning on nommi. Sokennat tuva juuni akpo.
1: Ja.
0: Nuja rahsuni.
1: Okei.
0: Siis on maksu on teksuri kiettä. Kienni akpo. Tässä on suri kiettä. Tuva juuni. Ano raavannak.
1: Johannes Spels in Pipadu Pekatigadu. Lune, ila. Pekatigadu. Kusunum katunukup.
0: Lumium damani, suikatinetik.
1: Ap, so dam at a hopput.
0: Ap,
1: at a hopput. Semani.
0: Pekanam.

0: tusarnerarput piitsukkut atorpaat silannerissumi inuugatta
1: iam
0: yes Henrik
1: ap ana politiet rapport sim qadaase ho tasaasin ummaguq ataauna ullumikkut allit neqarsimavoq
0: ap
1: bu qaqadaase ho il matuparnaatarpiu angillarsimaffin innaraangavi puujortuutarpiu ilaani
0: na puujummisannerpa
1: ya
0: illimmi
1: no tas parnaatarparput soorunani eqqaamasuaanavi pa parnaanissa uan kisienni tassa taamat puujortuusimagammi kinapinerpoq taavalu tillinniarfigitissimallun mobiilpingasut
0: uu
1: tiuneqarsimapput
0: angillarsimaffin tillinniarfigit
1: Så hun er ukendt at træde som allerede når som er det kin kinager du har nok på.
0: Når kan du ringe?
1: Ah, det er hun er politiet hans bid bærelsen som mit som der er meget til som er.
0: Her ringe om når
1: hun. Ja. Kigge det er så gammel så lå. Ukus også mobil binger som går 2000 nettingen ikke gør mit der med. I det samme du sådan noget du siger pannet at lå.
0: Ilmut.
1: Ja. Lähtäis mätu pannaatot. Kisiä mä äämmun näet kassaa, että siivä mun piisun tämän tekunne kassin nää loppuun. Fine, idä, tämän fine my mobile. Sumiinnos tekunne kassin nää saa loppuun. Essa suutii nallu mun piito, äämpidi jutsakaan, äämketikku, äämtekunne kassin nää iPad. Oku ne luo nyt täysin mennossut, niin mä luo niin tynin järjessä, että idä, tämän mun piiti taas mellut. Nolsti det kammerlu immaades. Imagine da Mariana. Dann akiuminada una kanu ismanostak mobilpingas.
0: Na kanu qinna.
1: Ja.
0: Kingulliutilerpat.
1: Ap
0: kinana kingullunniarin.
1: Tassa kisima. Tustusarnaalerparput.
0: Taan
1: allam nutaajuutaranginnatta.
0: Suamullu taalaaruissuugam ayungilluinnaqqinnaarpu. Suna atulerpiukku. Eqqaasassartaqarsimassuq taan taalliat.
1: Nå, men nå, ingen sådan gider.
0: Sådan så.
1: Du skal nu tage ud til ringen net.
0: Du skal under taljerik og så sådan du nem taljerik, kunne man jo nede. Kan du?
1: I dag fantaser i dag nem uange, i mig kan jeg mod sidde ud. At bo fri på jordet, engang akut sige du.
0: Abi.
1: Kaka, kæmmet. Tämä tekoslooni kuulee, erina tämä tuukami. Tuosta on myöskin nappokki se, en minne saa, niin annan tunga.
0: Apia. Kaatun jauk?
1: Sinne tuloppu.
0: Tekennä.

0: sanna putsumi atorat inuunaq
1: yes
0: yes naik
1: ap tus unaan am takullu nipisortartoriaam am imma tassam akunnagilaars massavara tivuuli tivuulim appisimaarnik aasaa a taun akissarsisima sut
0: kokkaamisa
1: imaato uani sammitsiama am allaaserinneqarpo tas unaam eqqaavaat akisusarnermut kikku tamarmit pilitsim tuninekarlutill ilatimmisartumil taam aam unnuiffiit aam akeqarlutit taaku as akitsungaatiarsimagamit utiili kuyuit
0: aa utiili kuyukkuusimassam aqqutaanammin akilertarpaani pilersortussat
1: uan taamaanginnami
0: arsillaama
1: aa uan fluipilitsit ilaagamit taa transporteringit
0: no taamaattalersimassat
1: aa tas taaku pillugit akissaai equsorusimagamit taa ilimanarporu aapaagu tassami sipaarnerullutit immaa nipilersortut Denmarkimert amerlanerus appisimaasasut
0: so
1: Denmarkimnajugillit tastaan una Kim Falk Petersen taamat eqqaava
0: aa
1: tassami imaangilaroor tass nipilersortartun tikilluaqqusinaviarunnaarlut tassiunis satikittoqartuaanis
0: aa ila yaa su Yes, kada tokada ta.
1: Tamat
0: umuna kod. Tusanna da rapput anarsiaremiesin. Adornerok.
1: Sakisar tu.
0: Takanna.

0: tunga paput anak siya. Mie sin atok pali sa kisakso. Yes, anak ko yan. Dan yan makam selangi kam ni. Sa semani ni ko doang kana ni am pisi maksu atan ni ko. Takus simi. Nu sima wona kami. Takus sa na kami. So.
1: Una famatu vien na do na ko tak. Des akkaning oppet. Kuling okki kuma ko des 3200 mi 2200. Des ile ko so mitana.
0: Kuyana ta ma tut. Des sami.
1: Ona kisa katton na suri si unnersuuti na qaqqammerpo suuti taan UTC 3 mot uternerlu si unnersuuti na qatto kisien aam taan suri qatton na qaangaatiassoongaasi
0: aapit qatton na qaangaatiartuannaavip qingarnaannerami tassami siuli sinnerusukkaram ukiuqassi marlutummer taamallul unnuaqqani aqqalan kinguartittorsuugamikku
1: ayyo formaqam una Unnuaqaqqan imma aqqaningus uu tastaanna dulaapara
0: isna atortuannernikuumik aqqanern ato aqqaningorpa qulimussu taataman uun pikani
1: nipisersortussaalluta
0: unnuaqqan allartittussaalluta nilunaaqqut nikittorsuuamila
1: aqqaningerlani
0: unnuaqaqqartorlu aqqaningorpa ayyoramta tasami nipisersortussaalluni matam
1: Tam akanan episima jose.
0: Ida tu sami jatuh nak ta, malin nak pakpo. Akanan epin nak pu. Tu sami unuah kang mami.
1: No. Si visu nausun ta episima tosos.
0: Nah, si visu nausun.
1: No, okay. Kisini tes ima pok si da kamera urat eliso. Kisini mesti kamera tu, ya. Reflektit atonnaqarnissaat ila siunnersuutiginaqa
0: assutma taarsisalerami ilaamma
1: taskianiluuni ataaseq imaluuni kavaayami
0: aappi ilumut
1: imma imun aaqatit aam peqareertarpu nasaqartarpa aam qaamus aappi pisuttuulluni
0: maangaamallertuarsinnaapi umaganni
1: aap aam tassumitamaam peqartarpu Aberinartassuus imma pisinnerfim peqannersu.
0: Aam peqartar pisinnerfiam peqarsinnaasarput ila. Pisariyaleruussuuq. Kingunaqarnerluttarami aamma.
1: Aam
0: ayoraluartum. Taama amma tahtulernalaartit piilumiula. Pants atorsiuuk.
1: Ukiya taarnera.
0: Takannap.

0: сонгаа пут пилемүлэр паант атерпаалу укиутаарнера
1: yes
0: нэг нэхэдэли пут
1: тэс эггаасэрпассуоқарпасиккалуарпунг кисиан уна CPR норму пиллугу
0: таккорсуяа
1: эггаанерарпу инуппассуит CPR тэс аторнерлуннеқарсимаппун маан калаалнунаан аам такуа уллун Facebook иккут ингерларнеқарпоқ inuit amatta tässä on nostettu pora.dk tän isosigaru arkeessa rapok aktiivisuuden pinna aktiivinen tuossaavo ajoinen tuossaavo tässä pura.dk tässä ni
0: amma tässä kannan rapok sosiaalinen fiitsigaru Sen
1: abdestag qasalluq
0: bankimertuusaarsinnaavo aavago atsat kinanera paaseriarlu sorassersutinnarlu bankimul sianissuutin atsanguil sianerpit illiwa
1: ilatamakkan
0: ham innersuusutigaat
1: taamani miti opløsning tamakku tunniunneqassangillat sum kimulluuni taalaama ku kan ikke overførsel du ikke havde taget initiativ til
0: det der dame.
1: Der er mig bank i det stand og gav, siger han så ud, i du måneder så, der er taget det, i du er til sikkert op i dig. Der var, han siger han fik et drossen, når jeg sagde sådan, når jeg måtte sms med du med dig. Der kunne, jeg kassede dig, kassede dig op i du med dig, og i det sådan en, på tårne, der er så sang i
0: det. Der er mig
1: Tästä pankin siinä suut on näin muopat. Tunni just sinä vielä saatuisi.
0: Ilumut, ilumut synnäk.
1: Näk immaa okaadoa, että haltaisi tuosin, että ne katsitti loppuun, tai bla bla bla. Näin tämä mä tohin.
0: Tänne pätlaatte sen nyt suu. Tämä tohin. Yes, kiinut liutin rakpuun.
1: Yes, nukara Kristensen, että tuota
0: Ukiumi.
1: Tekennä.

0: tusarnerapparput ullumikkiulliukkumasarput nuka Christensen atorpaalu ukiumi suuteralarp nakhataatigu
1: tass naliginnaasumik katuaq taan biografen naalarasinnaasavara tass ffo filmeq 1500 aqagu isiginnaarneqarsinna meeqanuugam eqqaalarpa taa vadu all the mummy assinartor taan aam aqagu 1730 ersilang silaqaamanera atorluarniarisuk taa arfimpingasun verity taan aam eqqaarukingullermi taa sabatiu pat taun digger Tom Cruise ertalik nangeqqinnerassu nuannarinaqarsuarpa taana kadaas nunaa tunga fiktiu tassami ilumortuungi la kisa kadaas nunaa pineqarp tassa
0: ja
1: nuannarinaqarsuarlunis
0: ognaa tassa torn mattattuullik

0: Ja. Bjarni,
1: þess uanga sem bætti bæk unnað til hérni að byrja maður hlætta að segja náttbúnga. Ila illit lissami sulingi fyrkalaartu saari
0: aga taamaapoq ja tas imaapoq kalaasuunnar nappisimaasuutist
1: api
0: simat imat aallakaatittinaviangilat
1: kussussakka katitikkakka aallakaatikkumarpuutulliin aqqaaquyanaruussuort sarnaara vits aammaquyaqaagut sarnaartitinnagatta tamanguassi ajunginnissassini kissaatingaarlusi sapaati pakunnaat naanera una tassugoq seqinneqattaaginnaavissaaqalassami
2: Du lytter til Nanook FM.
3: Du sang Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just paina, et nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just paina, et kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtoo.
5: Suut kahtaramme.
6: Ajoko pisiässä sinä sut tipsi?

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuna utsivit torup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortok tarppu. Fitness kia limi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullo unnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app download torup. Immer so. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Ihlit idasottanerit. Namminak arupat. Ihlit sunniusartarfi. Sukkussu niit ullo unnuarlu. Ukiok naalu. Fitness kiel nuk, ring op på mit unit, der gus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Der er de sarengen, der er gus.
2: Sille mig, at jeg gerne lige med i sur.
3: Og den er lige med kioski. Den er mig og nu er nær i lort, der siger sig på.
1: I lunget, lige med kiosk by night. Nu der siger sig på. Dessa er bitterne gode.
2: Wow.
1: Tono kun hänge du pisigani. Ehkä sen tä, ehkä on naatappo.
3: Ätäilu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ikään muuta kappi.
1: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanok FM. Du saan narpet. Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, ja puhukaan ratelun pisiä, kootsi mut äkki liinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiä sääsin.

0: missä kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimä kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nanop FM.

superstar DJs. Here we go. Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ajatellu pisiät kootsimut äki liinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtarami.
6: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, essäät nelokuntat.
4: Nelokuntat, annaa sun nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsu tuleu, käsu tuleu.
0: Nanoq FM.

0: avoir mis Nac à ses amis.
1: Nanoq FM pilarisaarutit
2: fitness kiyalli muttikilluarit inuunerutsivitsuq sunniusarit I know sakkortuusa kisianni idumortortarappo fitness kiyalmi idaasortanngorit sukkulluuni tsungiusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify app downloado immersoq mitiiti atorlu akiliigit imminut assiliit sungiusarit Ishit ilaasortaanerit namminer aruppat ishit sungiisortarfi tukkulluuniit ullor unnuarlu ukiort naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
3: Sile finnuffissarqiisa
4: ikkerutissaqanninjaagu
3: sunamaalana taana liima issua
4: aataana liima kioski taanama onnuanaarilua tassiussisaqpa
2: Ilumut Lima Kiosk by Night nu taasiassarpo tassa appitaarnikuuver. Torno kroon raangattu pisigaani akkiussinerta akeraunnaartarpo.
4: Aattailu. Qa uqaarluusi ilangutariatti.
3: Maayuku cup noodles.
4: Ilangutaqatti.
5: Lima Kiosk yaasit kasuttuliu.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri saktoon, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtarama.
5: Aiko pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässäät nädohut.
4: Nädohutta, annaa sun nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski asi, käsuttu liu, käsuttu liu.
6: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.